E le gogo fa lo alo e ti buli fifi e o fa lo fa ma fa ta lo fa te samo e a ti oi. E le ne fo I tu la o le tayao le asa farile asa lua se fulu ma le ono. O le masino yuni le ne fo I tau sanga. Malo le ala usi, malo le soifua maua, malo fo I le tauatai. E ae sili li fa malo I le pule fa soifua le tatu tama o le langi. A wāu mwhai fōi on tātou whiloa I lenei tai au le malei fua mai o le atinuu. I whanunga le lei mai le pōngi sāna pō. A wā sāma moe lava mamanu a sāu mala e ati ai. Talofa talofa lava mau kiri whale le fōi wasi utulanga atu le tau o le whionga I a whasua male au I Georgi. E bei ona māsa ni a I tai au hasfarele. E a oa mai oe. Sa fai seu tatalo le nei taiao. E ale ai e wake popole ka ko umbare nga. Ole nando fa formal vi inga le tua suinda le kalesia. E faka asa mai Alaska I Amerika. Ole vi inga le tua le ali I e fafetai ma fa manu. Ngai sekile aso. Thank God it's Friday. The 26th of June. E au si mai alfa fuanga le fua matalia tau tua le sui foko Samoa. E te tonu o Brisbane e ala a mai tau atu. E a ona a mawhi tato talo tau. Mau a tato proklama tu manu e le tu longo longo pa fai singa lewa e ua. Si e fosi tato proklama le nei. Le ngata leo tato talo fuma Samoa tato talo talonga. Yeah, me se ya all the tattoo flashback. Dawolunga ye beva fu il koala ya ma oi. Ai fushi mau mai lau ye. Ya ma kui mai ka ko lo mu ko ka ko fu ile ale fa fi fi oi. Ya inai musika ne so tuli mal tattoo programa. E tu manu hele tu longo longo.

Olha, vai que te lo chamo, samu ni di chayao. E por ne foi o sol, meu lungo e vela la ye tatu lusu tasiti green, ma vola lo bolon ma fan fanas frulua. Olha a putile la yao tel o temio le abno e no tulo timunga le so e fit se full pasene. Olha a tulo va va wanga le so sa bilio lo ani mai le tu sa te fasanga tu le tu sa e e o atu le luas fru mai le lona sa sa o i se temio le auli. I on tu ani mai le o sa bili malu mai ia i se temio le afiafi. E o mo la tu fu sa ngia tu na te fale ni le so. E o fa la lo mai o lo su tu tu ile tai na su tu tu mai le tai le to lu su lo no mi nu te le fitu. E le mau lungo le sua sami tasi tesi ma le fitu su fa mi ta le lo loto le sua sami. On to epe ele ele tu leo le tai ile to su fa mi nu te le tasi le uli na o le lima sulu lima mita le papa o le sua sami. To te i mani sami le toi lus furu ono minute le balut po ona nei. Ia mana tua mai. Ma ari o tai au sa baki. Ari lo fango ka wani fori anga inga i lo tena i nala. Wa e ho o ina i le lau mua o sa gaon le na ina i nala. E mau au mai a le lau lang ka fifi. Ko e ki o mos furu fari a ese ese ina i nala. A oi a fowa Fai e no le mele na no mau atu di chasu faka mosi o da ato papakiu Ma le fiunga yalu finu fie pole suko fo ya powa Fe alu alu wa isolo ina le si tama Samoa Uma kofu ako le moli si fai fako anga singanga waru lufa mamaka Ia le leilu me orofai Uma kofu ako le moli sainka Camille Forisiku le fale fala au enga ai fore ap Camille Milo Forisiku ai fore pe ke no nga la le le yo to ina du le ma se me fa ko pa ne ya fore nga ai ki a ko fo ma sempo nga ha lu do fale wo ma ona ka si ya pe ya sa ru fu fu pe ya sa mo a E o mantua sami sau feiva E o vai sau atola Va aile leisa o tintanga leisa E o ke walaki lau kili E o matau aveta Tu proclama mantua mai matau Ale ilofa ngota E o moele lei E o mantua sau o faola Ma maneo me tau mafa E me se fau vai e tum Ole totelo tatule na E o pu e mai lungo YouTube Ma TikTok ala tu va fangota Auto te fata tai mea palangina e fai wa na tai tasi ala to fan pia na uma E aru ma ave sa upusa pia fio su e aho E a eu si mai alu fava anga alu fata tali mai se tasi a tatu pese fou o le nei fou Ma yeso Ai lunga fou e o mea ta musika le ai ai A fa mai o lo mata ata ata wo se eti ai Ole nantu va formai ia ile afe pesele na ole loi mato a paula Ia mani lato mato ave beon masani ei fu tato proclama Ole to mai ta e a ingo ka proclame Ia o Peter Rupp Male besele nei a se waka se kia ilo mata ata ata Ia o smile Still keeping my mind

0: Alles u voor Malilena, let je maa. Malilena to Pisselina, le mana onga, le salamo. Yeah, Bizet Pisselina, na mumu to your smile. Ale li o Peter Rupp, ya misi le li o Vaimoana, I le latu saule na zdasi na o pese. Ya, wa longa longa fo ilunga o le upenga ta failangi le nei fo I vaitemi. I le to telefo I o le tupulanga talo vau malatu wa matutua. O me le ki nganka ko mahu kua sole a la efika makiki alesi. Sole. Sole. Esa oi lo le kala al kenye pese fu ile le o Tina Turner. Sa ua Madonna e o su fatau sanga e nono fo malika maje ki fatu luina lo no matua pelu se fu lu e tau sang. Yo, fa moi lo ma Madonna, Tina Turner. O wa ke fai a fua au kala e fo fua oi lau makua ma lau po e fwene nga wa fai. O a tele tupe a lau tamaita ile ne. Ma ua le no no foi ta ma la tau te tupu langa wa ta si pe tu tusa la tau tau za. Ai pi fi fi ka meki. E ma tu fana o mai lau boyfriend po sau ki o friend ili te mili ne. A wa la fo e fai e isi to ina milion ya. A le fra uke e anga po o duonga ili ma fua o fa kusio koro. Ora ene me o ko ngo fo ni ka ngaka mangi ka ma ke ngi ki mangi ka ma ka ma ki fa me ju to lo ora no fo tanga ta ma tu ma le ta ma chi fo ni le ta la vo por ka ma ki ke e no su to sang e e so to sang on ma tu e pe fa me ko la ki ke ma tanga ta le wo no ma tu a a vo yo le nga wo e ngo fo la tanga te tu tu sa lo to sang I am a wall of men, I see a disillus. I only know for Tanga to Matua, Ile Kangaka like Kiki. A payalo quite like kicking and fat humor like kicking us, oe kogi oil, lisi kuko, si my kogi, lisi ku. She may allow for one or level lose you for minute. What a fic, my poor Saka came off for him. Si mai ala fafanga da to proclama tu manu ale tu longolongo. All the tatu proclama mo oil in a fo itaya tu manu ale tu longolongo. Elo loto le moana ai uailoa aloia. Elo loto le moana ai uailoa aloia. E talo ai ona e mau ese ese le tātou watino. Ea, po la la fo e si tūranga I whaongaina e ni isi o le nei upo e lo loto le moana ai uailua alo I a. Ea, fai mai o le whaongaina o le upo le nei. Po le a lawa se mea whainga tā o le nei o langa se mea ua e le ma whai o na maua. Eia ile awa lai fai hai. Ole alawa se mea fainga tā ole nei o langa wale mafaina e maua. Eia ile awa la e mafai o na fai hai. Fai mai nisi. Ia e taipei fo'i o vanga fo'i o famsinonga. Ile isi o na faonga ina ole alawa le fainga tā o se faa masinonga se ainga. Ya we lor kali po wo mo wale yuma. E pe fo yo lo no no se te mata I po seli. Il fe ai yo la to tai fau I mal sa wa o la to ai. E ke mo wo uma la va se te mi le market. Kusa e ke re alu o re ai nge lo ai mai o kai fa wo ai nge pe ko fasi mai o to na nyo ting. Ai ai le wa la fa ai. Yo ai hangi kem ka fifi yo we le ko ai ngi se kai fa se kulo po mai le ai wa eta auto to la va mai vi dia ku yola kon kaya e o ta to pulo na pin si fi e ta fi si se le tu no e lo lo to le mona ai u ai lo ala wi a ai fa mai le u po tu spa ia Elo loto le moana peu liuli le moana.
1: Yo, ayangi kemika fifi. Yo, wole ko ayangi se kaifan.